0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nuri.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite rubriku Aktuelno. Prošle sedmice obezbijeđeni su uslovi za kvalitetniji transport hemodijaliznih pacijenata. U Domu zdravlja Gračanica izvršena je i zvanična primopredaja vozila za prevoz hemodijaliznih pacijenata. Ovaj događaj pratila je Sadmira Delić.
2: Vlastitim sredstvima kupili smo vozilo kako bi prije svega omogućili sigurni prijevoz za pacijente, kazao je direktor Doma zdravlja Gračanica dr. Faris Kurtović.
3: Danas je kupljeno vozilo Kedi 4x4 C Max sa 7 sjedišta. Pretežno će to biti vozilo za dijalizne pacijente da bi se obezbijedio komoditet i bolja usluga za te pacijente. Sljedeća dva vozila koje će doći je sanitet interventni, isto je VV i Škoda Skala koja će biti za kućnu njegu. To sve finansira iz vlastitih sredstava Doma zdravlja Gračanica. Cirka 56.000 maraka.
2: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Evo ja zaista čestitam direktoru i kompletnom menadžmentu i rukovodstvu Doma zdravlja Gračanice. Sve ono što se tiče naših građana, da li su to usluge Doma zdravlja ili bilo koje drugog javnog preduzeća ili javne ustanove, svakako je evo da kažem gradu u interesu, naravno meni kao gradonačelniku i uvijek pozdravljam ovakve poslove koji se rade u domu zdravlja, u gradskim vrtićima ili bilo koje, kažem, drugoj javnoj ustanovi. To što će biti za dobrobit naših građana, ja se radim tim takvim aktivnostima i tim poslovima. Grad nekada učestvuje više, nekada manje, ali to, evo, ja bih rekao zaista svakako dom zdravlja je jedna ustanova koja posluje pozitivno, ima mogućnosti. Ja direktoru zaista čestitam na ovom da se odlučio u nabavku ovo jedno u nizu vozila koje treba u narednom periodu dođe. Dakle, koliko znam, tri vozila su planirana da se nabavi, tako da evo, sve jednostavno zbog naših pacijenata koji su u stvari svakako građani Gračanice i ta je usluga isključivo zbog njih.
2: Kako je poručeno iz

0: to je 11. brigade. 1. septembra BKC ovdje u kafiću number 1 Bećira Tihića, ja postrojavam komandu brigade i čitam naredbe o postavljenjima. Prije toga bili smo u selu Soko, gdje je bio taj štab teritorijalne obrane, i kad je on prerastao u operativnu grupu, oni se preseli u Branovići. I ja sam ostala je moja supruga, Mena Đanović kao daktilograf, ostao je Feta Hujačić i Omerović Zijad kao obavještajni organ, nije dvojica, et nas četvero je bilo, i da formiramo brigadu. I onda smo pošli tražiti oko mjesto van, tam našli smo BKC i tu smo došli. Onda razgovori, naredba je bila, koje sve postavljaju, mi ste i ljudi neće, ova neće, ova neće, ova neće, i onda smo mi obavili tih razgovora i formirali komandu brigade, a regionalski štabovi su pretvorili u Bataljone. Tako da je bio formiran od odreda štaba teritorijalne obrane, kojim je bio tad komandant Tarik Mahanović, formiran je prvi bataljon Vladajevski i postavljen je Amir Zeinovagić, zvani Šina, za komandanta. Treći bataljon u Orahovici postavljen Smajl Oštraković. Drugi bataljon u Gračanici postavljen je jedan čovjek koga ne bi spominjao, jer nije htio da prihvati, onda je Džemal Jukan postavljen za komandanta. I četvrti bataljon je postavljen Esad Bašić, to je Lukavica. Međutim, zbog široke zone, prevelika zona odgovornosti je bila, i morali smo na kraju formirati, kasnije formiran još jedan bataljon, ali to je bilo kasnije. Uglavnom, brigada je, znači, iz opštinskog štaba teritorijalne obrane prerasla je, znači, napravljena operativna grupa 2, koja je po svojom odgovornosti imala 111. brigadu, 109. brigadu i 117. brigadu u Kavac. Brigada je formirana po nekakvom formacijom, bila 111. brdska brigada, što je uvijek meni bilo glupo, brdska nema ništa od brdske brigade, bila je klasična pšenjska brigada, kada su 4 bataljona, prištapske jedinice i MAD smo formirali, iako nije bio, u toj formaciji nije bilo MAD-a. Zato što je brigada bila brdska brigada, umjesto da je pšarijska bila i lako milostrana. Brigada je bila angažovana, 111. brigada je bila angažovana uglavnom u odbrani, znači područje opštine Gračanica, i djelimično, znači pošto smo imali manevarski bataljon, bili smo angažovani u odbrani Grdačica, a kasnije je bilo u proboju koridora na Brčko. Tad smo u Gradacu karakteristično, znači, učestvovali smo odbrani Gradaca kada je oklopni voz došao, to je drugi bataljon, u Brčkom, a proboju koridora prvi bataljon, i angažovali smo jedinice na svim dotad aktivnim ratištima. Kažem, bio je Gradačac, ja sam bio veoma često u Gradačcu, čak sam jedno vrijeme obavljao dužnost komandant bataljona, mješovitog nekakvog bataljona, to mi komandant operativne grupe i osam puška je postavio, komandu sam imao u Međiđi od Gradačca, jedna četa je bila iz 109. brigade, jedna iz 117. protioklopni god bio iz Živinica, i bili smo angažovani, bio je čak i jedan vod ili četa, ne znam ja kako bi nazvao, policije, kad je u Gradacu, kad su oni zauzeli jedan dio tamo prema Požarkama, i tu smo bili angažovani u odbrani tog dijela. Bilo je veoma teško.
1: Od prvih ljetnih dana i početaka agresorskih operacija u Bosanskoj Posavini, Gračanlije su odlazili u pomoć Gradačcu i slobodnim dijelovima Brčkog, a kasnije i na brojna druga ratišta u Bosni i Hercegovini. Šta je to u stvari značilo, objašnjava Osman Puškar, komandant operativne grupe 2 drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Najznačajnija bitka za operativnu grupu 2 i sam ja bio komandant, je bila odbrana Gradačca i odbrana Posavskog koridora. A na trećem mjestu odbrana ovog prostora. Jer da je pao Posavski koridor i da su jedinice srpske vojske izbile na Ormanicu, onda mi ne bi imali stratešku dubinu i ne bi mi imali put. A bilo je 160

0: uzeti municiju i naoružanje, pokupiti vratu nazad. Tako su momci radili. Imali smo iznadredne vojnike na tom planu. I ta znači, onda je Šiber mi kaže, tebi to sve obično. Ili bolan traži nagrade, povole, NMK ima nešto poginuli ljudi i molio bi da se njima daju zlatni ljiljani i invalida. A ostale je posle kraja. Živa glava je najvažnija. Možda sam se prema nekim ljudima griješio, ali drugo, brigade su samo, 109. i 111. brigade su zajedno napravile jednu akciju, to je radili komandanti Mešić i Jukan, na obličju, jer to bio spoj brigada, a 100, tamo je bilo jedno naselje Lukavica Reka i Lukavica koje je svakodnevno tučeno ili s Becinja ili s Auga, minobacačima, haubicama, svačim, i puno je bilo civilne žrtava, ali 100 fanatično hrabri ljudi u odbrani svog mjesta, svog kraja, oni su se borili, što se kaže ono, do kraja. E, oni su zauzeli taj oblič i tamo je bio obračun sa Savićevim Mauzerovim vojnicima. On je poslije rata priznao nekim ljudima da je tu najteže gubitke pretrpio i da je imao sudar sa najboljim vojnicima koje je sreo u armiji Bosne i Hercegovine. Što on priča, ja ne znam, ali evo, to su njegove riječi. Ja volim da neprijatelji govore o nama, a ne mi tadašnji neprijatelji. Ja.
1: U toku 1993. godine, najteže godine rata, Armija Republike Bosne i Hercegovine se našla u izuzetno teškom i neponovljivom strateškom položaju, ratujući u potpunoj blokadi na tri fronta. Ali i u takvim uvjetima stjecala je ratno iskustvo, uočavala i otlanjala slabosti, ali i činila neke krupne iskorake koji su vodili ka ratnoj prekretnici. Formiranje posebnih, lahkih, manevarskih, oslobodilačkih brigada bio je posebno važan iskorak. Gračanica je i u tome prednjačila. Prva takva brigada bila je 212. Bosanska oslobodilačka brigada, formirana u sastavu operativne grupe 2. Od odabranih boraca iz 111. Gračaničke, 117. Lukavačke i 109. Dobojske brigade. Osman Puškar, komandant operativne grupe 2.
0: U strategiji izvođenja borbenih dejstava. Prostorne brigade su bile stacionirane u rovovima, ja bih rekao rovovski način ratovanja. Dobre zemunice, dobra minska polja ispred, dobar sistem vatre za zaštitu i neće ti vama, mi tam neće. Međutim, određene strateške pomake smo morali praviti. Zašto? Zato što smo bili nepovoljni operativnim taktičkom položaju. Vrlo je nepovoljno bilo da Savjenca se kontrolušu Banovići i Lukavac. I takve kvote je trebalo zauzeti. Savjenca se kontroluše Gračanica i Sprečanska dolina do Lukavca. Pa se kontroluše dolina Četovinske rijeke tamo negdje do Bijele, do Brčko, Tormanice. I taj prostor je trebalo u određenom trenutku rešavati. Rešavati u vojničkom smislu. Nikako drugačije. Sporazumio sam se sa komandantima da najbolje vojnike i borce prekomandujemo tu brigadu i da dobijemo brigadu četnog sastava, lakog tipa pokretnu partizansku brigadu četnog sastava koja će moći da brzo reaguje u zoni operativne grupe i da brzo reaguje u zoni korpusa, tamo ne treba. Računajući da će kad mi napravimo i drugi početi to da rade, jer novi neće da poslušaju. I moram reći da je to pilo vode podržao me Izetađić, tada načelnik okruga. Podržao su me moji načelnici općina sa kojima sam ja razgovarao, posebno sve je Lazar Brkalo, i rekli da oni nemaju ništa protiv. Tako smo napravili oslobodilačku brigadu, koja je bila oko 900.000 ljudi i to je bila iznadredna brigada koja je dala pun doprinos. Nažalost, nije to po mom mišljenju kvalitetno cilj. Kad bi se napravila kvalitetnija analiza borbenih dejstva ove jedinice, ona zaslužuje mnogo veća zvanja od vitiša.
1: O formiranju 212. Bosanske oslobodilačke brigade njen komandant Rahmetli Bahrija Džananović je kazao.
2: 3. decembra formirana je oslobodilačka brigada naredno. Zamisao je bila, znači, da iz postojećih brigada operativne grupe 2 izvoje se iz Viljaško-Diverzanske 4 koje su ranije bila formirane i oprema,

0: i ljudstvo i da se napravi 212. bosansko-oslobodilačka brigada. Naredbu u svom postavljenju ja sam za komandanta dobio 94. godine u januaru. I ja sam tad krenuo, to je bio jedan mukotrpan proces i trebalo je brzo to raditi. Obavio sam razgovore sa ljudima iz 109. brigade, 117. 111. brigade koji bi prešli u 212. brigadu. Naravno, to je bilo otpora. Ljudi, komandanti tih brigada nisu dali te ljudi, jer sam ja birao. Moja zamisla je bila prilike da izaberem mlade, a možda bilo i pokvarno i neoženjene, da mogu više raditi. Tako da smo uspjeli napraviti jedan kostur te brigade od što mlađih ljudi. Sjedište brigade je određeno da bude u Lukavcu, u prostorijama trgovačkog preduzeća Progres. Ja sam postavljen za komandanta 212. brigade, za zamjenika komandanta postavljen je Sejo Osmanović iz Lukavca, za načelnika štaba postavljen Sami Nukić, rezervni oficir, isto iz Lukavca. Pomoćnik komandanta za logistiku sam ja izabrao lično i borio sam se za njega, Hajrić Ibrahim Zorahovci, zvani Baja. Nije imao nikakvo obrazovanje, ali trebao mi je taj čovjek, narodni mi je čovjek trebao, jer je brigada bila takve vrste da mi je taj čovjek baš trebao. Pomoćnik načelnika štaba za operativne poslove je bio Šefik Čandžić, rodom iz Lukavice, a inače bio ovdje isto operativac 111. brigade. Pomoćnik za bezbjednosti poslove u stvari bio je Ukrit Zajim iz Škahovice. Pomoćnik za obaveštajne poslove bio je Asim Imamović iz Lukavaca. Dobar, momak bio pravi obaveštajac. Komanda brigade je stacionirana, znači bilo u Lukavcu, sa pristavskim jedinicama. Prva četa je bila ljudstvo iz Gračanice i to od prvog bataljona Manejovskog ovog iz 111. brigade. Druga četa je bila IDČ, Izbiljavsko-Divarizanska četa iz 111. brigade i treća četa od ljudstva iz 111. brigade. Četvrta četa je bio Izbiljavsko-Divarizanska četa iz 117. brigade Lukavac, kompletna. Peta i šesta četa su bili od ljudstva iz sastava 117. brigade i stacionirani. Znači četvrta, peta i šesta četa su stacionirani u Lukavcu. Tadašnji komandir četa, prvi koji su bili, kasnije su mijenjali, bilo je ovi. Komandir prve čete je bio Hasanbaši Zikrija, poginuo je Mahmetli. Komandir druge čete je bio Kalesnić i Zudin iz Malešića. Komandir treće čete je bio Hadžić Habib, zvani Habibčić, kasnije zvati Mio. Komandir četvrte čete Alić Snaj, komandir pete čete Sak Ćenes, komandir šeste čete Lulić Edin. Komandir sedme čete je bio Batalović Sena. Brigada je ukupno imala 942 čovjeka. Znači, iz Lukavca je bilo 428, iz Gračanice je 422 i iz Dobojstoka 92. U početku. Kroz brigadu je vremeno prošlo ukupno 2615 ljudi od momenta formiranja do kraja rata. Prvo postrojavanje brigade, odnosno komande brigade, je bilo ovdje u Gračanici pred prvom osnovnom školom, sadašnjom 1. marta. Ibrahim Nurkić, načelnik štaba operativne grupe, predao zastavu, ratnu zastavu nama 212. brigade, tada je komanda brigade formirana i tu je komanda brigade radila jedno 15-20 dana dok nije se uštimala i onda smo prešli Lukavac.
1: Najkrupniji uspjesi jedinica operativne grupe 2, pa i drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u toku 1994. godine, ratne prekretnice, bilo je zauzimanje dva strateški važna agresorska utvrđenja, Vijenca između Lukavca i Banovića, te Visa iznad Gračanice. O oslobađanju Vijenca, Rahmetli Bahrija Džananović, komandant 212. oslobodilačke brigade.
0: Hoćemo Vijenac uzeti? Hoćemo. Hajmo polako. Šta nam smeta ovdje i tako dalje. Tako da smo jednu kotu ispred Vijenca zauzeli 12. aprila 1994. godine. Ta kota se zove Stambeni. Odnosno, to je bio restoran fabrike Soni Lukavac. Potrasili smo snage neprijatelja sa te kote da bi mogli lakše na Vijenac. Jer je ta kota bila pre...

25. maja 1992. godine, oko 6 sati i 30 minuta. Agresor je otpočeo snažan napad na linije odbrane Stjepanpolja i Mališića. Tog dana desetorica branitelja su položila svoje živote za odbranu Gračanice.

za upad u gradnje i za da nas u nastavku mogu savladati. Ja sam tu dao garancije, pa čak i vlastitim životom rekao sam garantujem na naša policija i naš rezervni sastav policije dovoljno da obezbjeđuje provodnost tog puta. Kratko rečeno, onog trenutka kada je formirana Balinterova komisija i kada je rečeno da Evropska zajednica nama kao Bosni i Hercegovini nudi mogućnost nezavisnosti, ali da se izjasnimo na referendumu, organizovali smo referendum i uspješno smo ga sproveli 1. marta. Dotad je bio pokušaj Jugoslavije, zadnja inicijativa je bila gospodina Izetbegovića i Tijelje Grugorova da se napravi neka federacija, konfederacija, oblik pa da se preživi, da tako kažem, da ne bude ovog rata. Međutim, i to je odbijeno, tako da je na kraju referendum uspješno prošao. Prije referenduma desila se napad na policijsku kućicu u Donjoj Orahovici, što je izazvalo veliko uznemiravanje javnosti, pogotovo u dolini rijeke Spreče. I mi smo, put je bio ustavljen dva dana, nakon toga dolaskom iz Sarajeva tadašnjeg ministra Visokoj slušali Abi Hebiba i iz CSB-a načelnika, mi smo u Orahovici održali dole jedan skup i zaključili taj, da tako kažem, protest time, ali smo uspjeli kroz taj protest da dobijemo dodatni kontingent naoružanja, oko 360 pušaka, kroz to da obezbeđujemo još dodatnu industrijsku zonu, puta i tako dalje, tako da smo povećali rezervni sastav policije. Sve je to imalo za cilj onog trenutka kad sam vraćao Branu Barušića u Karanovac, njegovoj kući, kad smo došli u stanicu Željezničku unije, kad sam vidio šta je naoružanja, šta oni imaju naoružanja i sve je okrenuto prema Gračanici, i kad sam ušao na most u Karlovački, kad sam vidio kokarde i nakit njihov i tako dalje, sve sa redanicima i tako dalje, u stvari znao sam da je druga strana daleko bolje i pripremljena i obučena, a nije ni čudo zato što je ovaj sav arsenal oružja koji je, hajde da tako kažem, zaostao iz bivše Jugoslavije bio preraspodijeljen na drugoj strani, nažalost. Kod povratu naveče me zvao predsjednik Izetbegović i pitao me kako smo mi organizovani, jesmo naoružani, jesmo spremni. A pošto je to obična linija, ne znam šta da mu kažem, pa sam ovako malo da smijem, kažem, gospodine predsjedniče, sve što ste nam poslali pod punom ratnom je borbenošću i spremni da odmah djelujemo ako treba. Dobro, dobro, kažem. A znali smo i ja i onda nije ništa poslato. Znao i Tarik, evo ga cijeniju ovdje. Znači, nismo mi dobili nikakvu pomoć neku sa strane naoružanja. Naoružanje je išlo zahvaljujući samo sposobnosti i aktivnosti naših ljudi iz opštine Gračanica. Znači, ili po službenoj dužnosti ili oni koji su koji zaslanici bili određeni. I prošlo je, znači, rasula se ta ekipa iz tog dijela smo uspili da izvučemo. Poslije 1. marta nisu zadovoljni Srbi, normalno. Oni su očekivali da ostanu u Jugoslaviji, počinju praviti terorističke akte. Bilo je to početka i od 1991. trajalo, ali najozbiljnije je bio kad su nam digli rad 25. marta, ostali smo bez glasa. Evo ko ja sad osušio sam, pa malo teže pričam. Znači, ostali smo praktično bez mogućnosti da informacije prenesemo ljudima kvalitetno, onako kakve jesu, izvrno da prenesemo. I normalno, ja sam krenuo, između ostalog, u Sarajevo, tražio pomoć kod Dalibora Ostojića da nam pomogne za kupovanje odašiljača. Ovo, kaže, tu je ona stranica što Baljezga. Znači, sve je bilo u njihovim planovima, u njihovim kontekstima, šta treba uništiti, na kakav način treba obstruirati organizaciju. Između ostalog, vraću se ovdje i na MUP. Mi smo s MUP-om imali Kajiva Mrdića za načelnika, čovjeka koji je bio srčan, emotivac, koji je bio i hrabar i sve. Međutim, imao je napad na porodičnu kuću. Ja sam ga pozvao i rekao, načelniče, treba se penzionisati. To mi je on pre svoju smrt priznao, onako rekao, hvala ti što si me sadio.

0: individualan, to i treba isto da tako bude, da uspiješ nešto, ali reprezentacija meni bilo broj jedan.
1: Kad se vratio u Benficu, jel ti odmah Mourinho izgrlio i čestito?
0: Pa odmah, on je sam rekao meni prije utakmice protiv Italije da ćemo se plasirati.
1: Veliki mu, aplauz za Mourinha, molim vas. Voli nas Mourinho zbog Amara, nije to mala stvar.
0: A ne znaš ti za poruku koju on poslao?
1: Mourinho!
0: On je poslao meni prije utakmice jednu poruku stvarno koja me dodirnula, a mislim da će i vas. Napisao mi je poruku da se prisjetimo sve one koji su bile žrtve za ovu državu i da stavimo, da se prisjetimo njih na terenu i da damo za njih sve od sebe i da pobjedimo za njih.
1: Stvar, mi smo onda tad u tom intervju i tebe predstavili kad si ti rekao Raj da te upozna taj auditorijom. Ono što također je kod tebe jako bitno i zbog čega si postao uzor mnogima, jer ćemo mi sada malo i dodijeliti te nagrade, to je što također uvek upozoravaš i opominješ mlade da trebaju i da uče i da budu vredni, da budu vaspitani, jednostavno da budu i dobri ljudi i obrazovani.
0: Pa jest, prije svega je najbitnije da budu dobri ljudi, kao što ste rekao. To je najbitnije, da imaju karakter, da čuvaju svoje porodice, da vole svoje porodice, da prije svega dolazi ovaj uspjeh, sve vjera u Boga. To je najbitnije, jer bez tog ne ide.
1: Kad Amar to spomenuo u reportaži, imate onaj jednu situaciju kad je Amar žurio na džumu, ja za njim, snimatelj za nama i tako da je ta slika obišla svet. Kad smo spominjali školu, a dotakli smo se normalno i naše vere, ja bi sada prozvao Abdulaha Čekića, koji je proglašen za učenika generacije, da dođe i da primi poklon od Amara Dedića. Abdulah Čekić! Što je rekao načelnik, imali smo i ovu jednu čudnu sudbinu. Inače, vidjeli ste kako je Maki sve vreme gore gledao nebo, plašio se kiše, malte ne da prouče neku dovu, da kiša ne padne, ali onda jezan i sve te stvari, gleda nas onaj gore gospodar svetova. Šta ti znači vera, Amare Dediću?
0: Pa kao što sam rekao, prije svega dolazi vjera. To je meni najbitnije, jer ipak sve je prolazno, samo ovaj moj uspjeh će proći. Kao što sam rekao, to mi je broj jedan, jer bez toga ne ide. To mi je i štit, i čuvar, i snaga dodatna.
1: Kada spominješ tu snagu, svi su primetili Raja i rekli, imali smo i onu sjajnu generaciju koja odšla u Brazil, ali toliko ste oduševili narod i sa ponašanjem i sa samopouznanjem. Jednostavno, nije samo teren. Kupili ste ljubav ljudi i zbog tih stvari, Amar.
0: Pa jesmo, ima ti momaka kod nas stvarno u reprezentaciji koji su zaslužili sad taj respekt, koji su se isto tako izborili i borili za ovaj prolaz, za ovaj uspjeh, i koji su prije svega i dobri momci i dobri ljudi.
1: E, sada kad smo bili kod vere, sada imamo još jedan poklon. Ja bi molio da ovdje se nama popelju na binu Mehmed Alija Kođić i Nermin Mujić. Ovo je dodjela poklona djeci vjerskom zaslugom. Amare, je li bolje biti novinar ili futboler? Šta ti što vas slišao?
2: Novinar.
1: Ja bi bolje biti futboler. No, da znate, kad sam bio kod Amara u Salzburgu, ja sam bio onako bezobrazni bosanac, nisam poslao mail Red Bull Salzburgu, ništa, samo se pojavio, a onda je Amar rekao onom svom potparolu, to je moj Maki došao da me snima, i sva vrata su mi bila otvorena. To da znate šta je tamo Amar bio u Salzburgu. Mogu sam raditi šta hoću, normalno, mi smo uradili šta treba, ali kad Jamar

0: ovo je moj makin, sva vrata su bila otvorena. No, Amare, daj malo samo s Rajom da podijelimo. Ja sam rekao ljudima da mnogi nisu svesni da ti igraš za jedan od najvećih klubova na svijetu, koji sada ne osvajate evropske trofeje, ali Amare, Benfica Lisabon je po svemu, po meni lično, koji toliko godina pratim fudbal i nogomet, kako ko kaže, jedan od 10 najvećih klubova na svijetu i ti igraš za njih.
1: Pa je stvarno, od prvog dana kad sam potpisao za klub, osjetio sam veličinu kluba i koliko navijača stoje iza njih i stvarno su me iznenadili. Nisam ni ja bio svjestan većinu kluba. Tako da ponosan sam što imam priliku da igram za takav klub.
0: Što si Lisabonski orao.
1: A i potrudio sam se za to, ajmo reći.
0: Inače, ja znam jedan podatak, pošto to Maki voli. Zemlja na svetu sa najvećim procentom ljudi jednog naroda koji navija za jedan klub je u Portugalu. Znači, 70% Portugalaca navija za Benfiku. I za njih Amar igra. Tako da, je li veličina ogromna?
1: Ma jest stvarno.
0: Samo što ste dozvolili da Porto bude prvak, to ništa.
1: Ove godine nismo bili uspješni, ali sljedeće mi napadamo.
0: A ja te neću maltretirati, ali Raja non stop priča, ode na Amar ovde, ode onde. Ja sam dobro rekao da si sad fokusiran na reprezentaciju i na mundijal, a o tome da ne razmišljaš uopšte.
1: Ne, ja sam uvijek fokusiran na ono što dolazi sljedeće. I to je sad reprezentacija i stvarno ne razmišljam nikakvim drugim stvarima, nego sad ovo što je ispred mene i to je Bosna.
0: Ajmo ovako, ja mislim da se Raja složiti. Ja o Kataru neću da pričam, jer je to 3-0. To me uopšte ne zanima, Katar. I nama da bi prošli treba još jedan bod. Hoćemo li odmah te Kanađane završiti?
1: Nemoj tako, Maki.
0: Pa moram biti optimista, Raja voli to. I odpada Kanada!
1: Treba uvijek biti pri zemlji, ja bih rekao, jer ipak je svjetsko, ali prolazimo.
0: A ja mislim da je ono.
1: Prolazimo.
0: E, naravno, mama je u pravu, neću o nama zameriti što smo mi emotivni, ali ljudi, grupa je prolazna i idemo mi dalje, što je Amar rekao. Nego, Amare, evo sad ćemo Šamaru jedno pitanje, onda ćemo da dodelimo sliku i onda se spremiti, Amar vam je na raspolaganju za fotografisanje i ostalo dok vi obrazujete špalir, još ću ga ja malo ukrasti na 2 minute. Amare, je li to naš Barba imao neki čarobni štapić ili je to bio njegov uporni rad, jeni Raspakića i ostali, da ste se transformisali u takve ratnike toga?
1: Pa stvarno, ono što su oni uspjeli da naprave, trud i zalaganje koji su uložili, pogotovo selektor Barbarez i Emir Spahić, stvarno za sve pohvale. Jer oni su od prvog dana vratili i vjeru u reprezentaciji i kult, tako da njima stvarno treba jedan veliki respekt prema njima da se...
0: Stigli naši momci da im malo pozdravljamo

memorialnim maršem na pohod na Zečev gaj. Ljudi su otišli da šetaju, da hodaju, kako bi naš dan odbrane grada Gračanica dobio i svoju tu pečat i tradicionalni počast odali svim borcima koji su i dali živote, ali i odbranili Gračanicu 25. maja, naravno u 9 sati 30 minuta održana je svečana akademija u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra posvećena Danu odbrane grada Gračanice. Ono što vama možemo reći jeste da danas pamtimo Kapiju, pamtimo Dan odbrane grada Gračanica i naravno uz frekvencije Radio Gračanice, jer smo za vas pripremili programe i sadržaje koji odgovaraju ovim danima, a vama zaista preporuka da ne mijenjate frekvenciju. Sa vama su i dalje Elmin i Mersiha.

reći ćemo još i šta nas to očekuje u petak. Od 9 sati 30 minuta sportske igre mladih, dan sporta u dvorani Bazen, a od 18 sati kulturno-umjetnički program mješovite srednje škole Gračanica u Bosanskom kulturnom centru. Od 21 sat svečano otvaranje turnira Šehidi Stjepan Polja. To se dešava u petak 29. maja. Napravili smo kratki uvod u dešavanja i kratki presjek onoga što se desilo. Vama svakako možemo preporučiti da ne mijenjate frekvenciju i da ostanete uz vašu i našu radio Gračanicu, a samama su i dalje Irfan i Mersiha.

0: film snimatelj za nama i tako, tako da i ta slika obišla svet. Kad smo spominjali školu, a dotakli smo se normalno i naše vere, ja bi sada prozvao Abdulaha Čekića, koji je proglašen za učenika generacije, da dođe i da primi poklon od Amara Dedića. Abdulah Čekić! Načelnik, imali smo i ovu jednu čudnu sudbinu. Inače, vidjeli ste kako je Maki sve vreme gore gledao u nebo, plašio se kiše, malo se ne da prouče neku dovu da kiša ne padne, ali onda jezan i sve te stvari. Gleda nas onaj gore gospodar svetova. Šta ti znači vera, Amare Dediću?
1: Pa kao što sam rekao, prije svega dolazi vjera. To je meni najbitnije, jer ipak sve je prolazno, samo ovaj moj uspjeh će proći. Kao što sam rekao, to mi je broj jedan, jer bez toga ne ide. To mi je i štit, i čuvar, i snaga dodatna.
0: Kada spominješ tu snagu, svi su primetili Raja i rekli, imali smo i onu sjajnu generaciju koja odšla u Brazil, ali toliko ste oduševili narod i sa ponašanjem i sa samopouznanjem. Jednostavno, nije samo teren. Kupili ste ljubav ljudi i zbog ti stvari, Amar.
1: Pa jesmo, imala ti momaka kod nas stvarno u reprezentaciji, koji su zaslužili sad taj respekt, koji su se isto tako izborili i borili za ovaj prolaz, za ovaj uspjeh, i koji su prije svega i dobri momci i dobri ljudi.
0: Sada kad smo bili kod vere, sada imamo još jedan poklon. Ja bih molio da ovdje se nama popenju na binu Mehmed Alija Kođić i Nermin Mujić. Ovo je dodjela poklona djeci vjerskom zaslugom. Amare, je li bolje biti novinar ili futbaler? Šta ti još sam misliš?
2: Novinar.
0: Bolje biti futbaler. No, da znate, kad sam bio kod Amara u Salzburgu, ja sam bio onako bezobrazni bosanac, nisam poslao mail Red Bull Salzburgu, ništa, samo se pojavio, a onda je Amar rekao onom svom potparolu, to je moj Maki došao da me snima, i sva vrata su mi bila otvorena. To da znate šta je tamo Amar bio u Salzburgu. Mogu sam raditi šta hoću, normalno mi smo uradili šta trebalo. Kad Jama rekao, ovo je moj Maki, sva vrata su bila otvorena. No, Amare, daj malo samo s Rajom da podijelimo. Ja sam rekao ljudima da mnogi nisu svesni da ti igra za jedan od najvećih klubova na svijetu, koji sada ne osvajate evropske trofeje. Ali Amare, Benfica Lisabon je po svemu, po meni lično, koji toliko godina pratim fudbal i nogomet, kako ko kaže, jedan od 10 najvećih klubova na svijetu i ti igra za njih.
1: Pa je stvarno, od prvog dana kad sam potpisao za klub, osjetio sam veličinu kluba i koliko navijača stoji iza njih, i stvarno su me iznenadili. Nisam ni ja bio svjestan većinu kluba. Tako da ponosan sam što imam priliku da igram za takav klub.
0: Što si Lisabonski orao.
1: A i potrudio sam se za to, ajmo reći.
0: Inače, znate jedan podatak, pošto to Maki volim. Zemlja na svetu sa najvećim procentom ljudi jednog naroda koji navija za jedan klub je u Portugalu. Znači, 70% Portugalaca navija za Benfiku. I za njih Amar igra. Tako da, je li veličina ogromna?
1: Da, jest ono.
0: Samo što ste dozvolili da Porto bude prvak, to mislim.
1: Ove godine nismo bili uspješni, ali sljedeće mi napadamo.
0: A ja te neću maltretirati, ali Raja non stop priča, ode na Amar ovde, ode onde, jer sam dobro rekao da si sad fokusiran na reprezentaciju i na mundijal, a o tome da ne razmišljaš uopšte.
1: Ne, ja sam uvijek fokusiran na ono što dolazi sljedeće, i to je sad reprezentacija, i stvarno ne razmišljam nikakvim drugim stvarima, nego sad ovo što je ispred mene, i to je Bosna.
0: Ajmo ovako, ja mislim da će i Raja slušati. Ja o Kataru neću da pričam, jer je to 3-0. To me uopšte ne zanima, Katar. I nama da bi prošli treba...

0: još jedan bod. Hoćemo li odmah te kanađane završiti?
1: Nemoj tako, Mati.
0: Pa moram biti optimista, ja volim to. I odpada Kanada! Evo ga!
2: Četvrt finali!
1: Treba uvijek biti pri zemlji, ja bih rekao, jer ipak je svjetsko, ali prolazimo.
3: A ja mislim da bi ono...
1: Prolazimo.
0: Zameriti što smo mi emotivni, ali ljudi, grupa je prolazna i idemo mi dalje, što je Amar rekao. Nego Amare, evo sad ćemo Šamaru jedno pitanje, onda ćemo da dodelimo sliku i onda se spremiti, Amar vam je na raspolaganju za fotografisanje i ostalo dok vi obrazujete špalir, još ću ga ja malo ukrasti na 2 minute. Amare, jel to naš Barba imao neki čarobni štapić ili je to bio njegov uporni rad, Jenira Spakića i ostali, da ste se transformisali u takve ratnike pobednike?
1: Pa stvarno, ono što su oni uspjeli da naprave, trud i zalaganje koji su uložili, pogotovo selektor Barbariz i Emir Spahić, stvarno za sve pohvale, jer oni su od prvog dana vratili i vjeru u reprezentaciji i kult, tako da njima stvarno treba jedan veliki respekt prema njima da se...
0: Stigli naši momci da i malo pozdravimo BKF.

Evo, čuli smo kako je to bilo prošle sedmice u Donjoj Orohovici prilikom prijema dočeka za Amara Dedića. Inače, da kažemo da se